Libranos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrum in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et abentum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Jesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrum in quo vobis, patrum eum bo vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quatunare digneris, qui vivis et regnas in secula.